Today's story is about Father Joseph Adjean and the people who followed him all the way there. Я називаюся Стефан Андрусяк. Програма «Наша каша» транслюється по хвилях радіо ефірі CHRW 94.9 FM на кампусі Western University у місті Лондон, Онтаріо, Канада. Пропонуємо вашій увазі. Сьогодні презентуємо репортаж про отця Йосифа Адьоан і про населення у північному Квебеку під назвою «Шептицькі».